odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Ovaj 5. julski dan pretežno sunčan uz postepeno na oblačenje sa jutarnjim temperaturama između 10 i 21, a onim dnevnim od 25 pa do 32 stepena. Jedino u Bijeljini sa indeksom 51 vazduh je umjereno zagađen, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 22 do 44 vazduh je dobrog kvaliteta. Temperatura u Banja Luci u ovom trenutku 20 stepeni, 1002 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 14 u Sarajevu, 16 stepeni u Tuzli, 18 je u Bijeljini, 19 izmjereno u Doboju, Prijedoru i Zenici, 24 je u Neumu i najtoplije u Mostaru i Trebinju gdje je trenutno 26. Sutra ponedjeljak 6. juli pretežno sunčana, onda tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti kratkotrajne pljuskove. Jutarnje temperature sutra između 11 i 21, a one dnevne od 25 pa do 33 stepena. E utorak šašav, pretežno oblačan, nestabilan, ponegdje tokom dana pljuskovi, jutarnje temperature od 11 do 22, a one dnevne od 26 pa do 34 stepena. I srijeda će biti umjereno oblačna, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, ali topla. Jutarnje temperature od 11 do 21, a dnevne od 26 pa do 34 stepena. Najmanje 19 osoba je preminulo od posljedica ekstremnih vrućina u New Jerseyu, dok visoke temperature nastavljaju da pogađaju sjeveroistok Sjedinjenih Država, i to baš tokom ovog prazničnog vikenda povodom Dana nezavisnosti. Mnogi od preminulih su pronađeni u svojim domovima, ali bez klimatizacije. Metropolitansko područje Njujorka i New Jerseya prethodnih dana je pogodio snažan toplotni talas, a u njujorškom Central Parku temperatura u četvrtak bila 38 stepeni, što predstavlja izjednačenje najviše zabilježene temperature u gradu od 1966. Zbog visoke vlažnosti vazduha, onaj subjektivni osjećaj temperature je bio 43 stepena.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan zajedno.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema,

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Ne može čovjek da ne misli na vrijeme, svejedno ono na satu i kalendaru ili ove vremenske prilike vani, ne može da ih promijeni, ali ako ponešto zna o njima, može da im se prilagodi. Ovaj 5. julski dan bit će pretežno sunčan uz postepeno na oblačenje sa temperaturama od 25 pa do 32 stepena. U svim većim gradovima sa indeksima od 23 do 41 vazduh je dobrog kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 30 stepeni, 1000 milibara vazdušnog pritiska i sjeveroistočni vjetar 2 metra u sekundi. Najsvježije u Sarajevu gdje je trenutno 23, 27 izmjereno u Tuzli i Zenici, 28 u Doboju i Prijedoru, na 29. Podioku je Bijeljina, uz Banja Luku na 30 Trebinje, a u Neumu i u Mostaru 32 stepena. Sutra ponedjeljak 6. juli pretežno sunčan, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti kratkotrajne pljuskove. Jutarnje temperature sutra od 11 do 21, a one dnevne od 25 pa do 33 stepena. Utorak umjereno do pretežno oblačan, nestabilan, tokom dana ponegdje sa kratkotrajnim pljuskovima i jutarnjim temperaturama od 11 do 22, a onim dnevnim od 26 pa do 34 stepena. Srijeda 8. julski dan umjereno oblačna, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature od 11 do 21, a one dnevne od 26 pa do 34 stepena. Vlasti Guama i sjevernih Marijanskih ostrva pokrenule su danas evakuacije i otvorile prihvatne centre zbog približavanja super tajfuna Bavi, za koji meteorolozi upozoravaju da bi mogao da izazove katastrofalnu štetu. Meteorolozi kažu da postoji opasnost od bujičnih poplava, obilnih padavina i talasa koji bi mogli da dostignu visinu od gotovo 11 metara.
3: Sve spakovano? Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.